Соломия, Городенка, Снятин 106,8 FM. Косів 102,8. Тлумач 107 FM.

з дюселей. Рихтую пружину

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Бувають дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти саме причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюють, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою. Ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
2: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Радянська влада 18 травня 1944 року розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів Радянського Союзу. Тисячі загинули під час депортації та у перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Далі до новин. Росія атакувала Україну у ніч на 18 травня. Пошкоджені будинки на Одещині, 9 поранених у Дніпрі. Російські війська увечері 17 травня розпочали атаку ударними дронами по території України. В низці областей оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють повітряні сили. О 3:20 Олександр Ганжа повідомив, що через атаку у Дніпрі сталося кілька пожеж. В одному з будинків заблоковані люди. А о 4 годині ранку очільник ОВА проінформував, що є 9 поранених. Медична допомога знадобилась 10-річному хлопчику. Він та четверо дорослих на амбулаторному лікуванні, ще четверо людей госпіталізовані, всі у стані середньої тяжкості. Також о 2:29 очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі, ліцею та дитячого садочка. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. На Гуляйпільському напрямку противник зосередив три армії, як про це повідомив командир 1-го ОШП Філатов. Наразі для ворога найголовнішим є Гуляйпільський напрямок, де на сьогодні найбільша концентрація сил противника. Про це в етері «Еспресо» розповів Дмитро Перун Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Цитую, тактика росіян по всій лінії боєзіткнення однакова, питання лише у кількості угрупувань противника. На Гуляйпільському напрямку зараз зосереджено три армії, 5-та, 35-та та 36-та. Відповідно, виходячи з концентрації ворожих сил, цей напрямок є наразі найголовнішим для російських окупантів. Все залежить від розстановки особового складу на полі бою, а також залежить, які працюють підрозділи з нашого боку, зауважив командир. За його словами, на сьогодні на Гуляйпільському напрямку зосереджена велика кількість штурмових формувань, які є найбільш ефективними на полі бою і найбільш стійкими. Американська розвідка фіксує зростання загрози з боку Куби через розвиток її програми військових безпілотників. Про це повідомляє Axios. Гавана закупила понад 300 ударних дронів у Росії та Ірану, а також обговорювала можливість їхнього використання проти американських об'єктів. За даними джерел, серед потенційних цілей розглядалась військова база США в затоці Гуантанамо, американські кораблі та навіть район Ки-Вест у штаті Флорида, який розташований приблизно за 90 миль від Куби. У Вашингтоні вважають, що особливе занепокоєння викликає присутність іранських військових радників у Гавані та співпраця Куби з Росією у сфері безпілотних технологій. Американські чиновники наголошують, що сучасна війна дронів створює нові ризики безпеці США. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
5: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
6: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
12: Стефано своїм на стіл.
13: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2.
14: Деталі на сайті.
15: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
16: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
15: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
16: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
17: Деталі на сайті «Менспростір».
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: часу. Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
1: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
0: Так, працюю на Леоні.
2: І як тобі?
0: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
2: Серйозно?
0: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
0: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
0: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
0: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калган. Вітаю вас, незламні українці. 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів Радянського Союзу. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Далі до новин Прикарпаття. 17 травня близько 23 години в Івано-Франківську на вулиці Набережній поблизу пішохідного мосту автівка збила насмерть пішохода. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Попередньо слідчі встановили, що 21-річний водій автомобіля Kia здійснив наїзд на 19-річного пішохода. Спочатку медики проводили реанімаційні заходи та надавали постраждалому екстрену допомогу. Однак, як повідомили у правоохоронних органах, хлопець помер на місці події. За попередньою інформацією, пішохід переходив проїжджу частину вулиці Набережної по регульованому пішохідному переходу зліва направо відносно руху автомобіля на заборонений сигнал світлофора для пішоходів. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії та фіксують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, встановлюються учасники події та свідки. Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 травня у Надвірні. За даними поліції, на перехресті зіткнулися автомобіль «Опель» та «Нісан». Після удару «Нісан» в'їхав в електроопору. На щастя, обійшлося без травм. У салоні перебували лише водії. Правоохоронці встановили, що 52-річний водій «Опель» під час зміни напряму руху не переконався у безпечності маневру та не надав перевагу автомобілю, який рухався попутно. Водночас у 34-річного водія «Нісан» поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився проходити огляд як на місці ДТП, так і в медзакладі. На водія Нісан склали адміністративні матеріали за керування у стані сп'яніння або відмову від огляду, порушення ПДР та керування без документів. Водій «Опель» також отримав постанову через відсутність страхового полісу. В Івано-Франківську друзі і родичі полонених азовців організували мирну акцію до річниці виходу захисників з Азовсталі. Нагадування про полонених. Про це інформує ратуша. Учасники акції тримали плакати з надписами «Поверніть Азов, волю захисникам Маріуполя, поверніть захисників Маріуполя додому, Маріуполь, Азовсталь, полон, благаємо про визволення» та інші. Організатори акції закликали світову спільноту і керівництво України сприяти порятунку полонених азовців. Окрім закликів рятувати з полону бійців Азову, учасники акції співали гімн України, вшанували загиблих військових хвилиною мовчання та продавали шеврони, щоб зібрати гроші для військовослужбовців. Наразі це вся інформація. На цей час ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: непоправно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
2: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
3: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
2: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
4: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

І не потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
1: Знижки всім.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велка, тут Техноцентр.

0: і коплю.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Шкрум, Марка Федик.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
8: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
8: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
8: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
9: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості,
10: маракуя манго
9: для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку
10: та полуниця мохіто
9: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

Loving you had consequences.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар. Одну з найтрагічніших сторінок історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів Радянського Союзу. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Російські війська увечері 17 травня розпочали атаку ударними дронами по території України. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють повітряні сили. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Дніпро сталася пожежа на даху багатоповерхівки, а у Дніпровському районі росіяни поцілили по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Там сталася пожежа, о 3-й годині був удар ракетами. О 3:20 Олександр Ганжа повідомив, що через атаку у Дніпрі сталося кілька пожеж. Медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику. Він та четверо дорослих на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості. А вже о 7-й годині ранку стало відомо про 18 поранених. У 2:29 очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік. Окрім житлових будинків, пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка. Усі екстрені та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків. О 6:59 Сергій Лисак повідомив, що внаслідок нічної ворожої атаки поранення отримали двоє містян. Їм надана уся необхідна медична допомога. У Приморському та Київському районах значних пошкоджень зазнали кілька житлових будинків. У триповерхових будівлях зруйновано дахи, в іншому секторі зруйновано одноповерховий будинок. Під ранок ворог також атакував об'єкти інфраструктури. Протягом ночей 16 та 17 травня сили безпілотних систем нанесли 186 вогневих уражень по 46 військовим цілям та об'єктам у Росії та на ТОТ Криму, Донеччини, Луганщини та Запорізькій області. Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр в Бровді. Так, перший операційний центр сили безпілотних систем уразив прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410 у місті Каспійське, Республіка Дагестан, Російська Федерація. Корабель – невелике сторожове судно, яке використовує прикордонна служба ФСБ для охорони акваторії, пошуково-рятувальних операцій та патрулювання. На відео, опублікованому Мадяром, видно, як катер намагається маневрувати та відстрілюватися, але дрон все одно влучає в ціль. В результаті була зруйнована або принаймні сильно пошкоджена частина надбудови, також можливе пошкодження електроніки, систем управління вогнем та навігації. Також 9-й батальйон «Кайрос» та 414-та окрема бригада сил безпілотних систем уразила зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 у населеному пункті Західне на Луганщині. Ці підрозділи також уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами в районі населеного пункту Федорівка на Донеччині. Невдовзі в Оболонському районі Києва відкриють новий пішохідний міст. Він розташований у парку на вулиці Перерічній. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, проєкт реалізується у партнерстві України та Литви. Цитую, дякуючи допомозі нашим друзям з міста Вільнюса, які профінансували велику частину зони рекреації для киян, найближчим часом протягом місяця буде запрошувати всіх познайомитися з зоною, яка відповідає ключовим європейським стандартам. Зазначив Кличко, пішохідний міст зводять через завод за мотивами мосту короля Мідгаугаса у Вільнюсі. Міський голова розповів, що ідея створення мосту виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни. Об'єкт стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю радіо СІА. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа 79Б біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
5: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
7: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менс Простір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менс Простір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
10: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менс Простір».
10: «Медлаб» –
9: це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
10: «Медлаб»
9: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
10: «Медлаб»
9: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналіз до 31 серпня.
10: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23, або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Як правильно, кулінарія чи кулінарія? Правильно, кулінарія.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
9: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
9: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
9: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
10: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
13: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
14: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. 18 травня в Україні вшановує депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів Радянського Союзу. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Далі до новин. У ніч на 18 травня ворог завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА та ракет наземного базування. Про це повідомляють повітряні сили. Основний напрямок удару – це було Дніпро та Дніпропетровщина, також атаковано Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 546 засобів повітряного нападу, 22 ракети і 524 БПЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотні системи, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 507 цілей, 4 ракети та 503 безпілотники різних типів, 4 крилаті ракети «Іскандер-К» та 503 ворожі БПЛА різних типів. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БПЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків БПЛА на 11 локаціях. У Вищому антикорупційному суді підтвердили, що за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Про це повідомляє громадське. Попри те, що збір коштів активно тривав упродовж вихідних, 16 та 17 травня Єрмак залишався у СІЗО, оскільки суд перевіряє надходження коштів лише у робочі дні. Адвокат експосадовця заявив, що необхідну суму могли зібрати ще ввечері 15 травня. За його словами, затримка виникла через фінансовий моніторинг і особливості роботи банківської системи, яка ускладнювала проведення платежів. Частину коштів на заставу публічно підтвердила юристка, яка внесла 8 мільйонів гривень. Вона є членкинею наглядових рад Ощадбанку та Укрнафти. За інформацією медіа, ще 30 мільйонів гривень перерахував колишній футболіст київського «Динамо» та екс-наставник збірної України Сергій Гребров. Омбудсман Дмитро Лубінець відкриває у Львові Центр захисту прав людини. Новий осередок надаватиме правову та правопросвітницьку допомогу внутрішньопереміщеним особам, ветеранам, родинам військових та іншим громадянам, які потребують захисту прав в умовах війни. Про це з місця події повідомила кореспондентка «Еспресо». За словами Дмитра Лубінця, Львівщина відіграє особливу роль у підтримці українців від початку повномасштабної війни. І наразі це вся інформація. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

але скоро, коли зійде сонце, я приїду в гості та обійму рідні вас обов'язково. Даю слово, більше не розлучить нас нічого надовго. Ви мене пробачте молодого.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Скільки квітів, подарунків, солодких композицій – це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки – «Магія квітів». Коломия вулиця, Валова, 25.
4: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.

0: Ви шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Основа марка «Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Вітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
4: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? Тортіно знайдеш.

0: все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
2: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу.

позбыті церкви і лікарні, біженці в довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються.

як правильно одержати перемогу чи здобути перемогу. Перемогу здобувають.

0: Политочка.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б.
3: Біля колишнього тренувального центру «Ельдорадо».
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, яка які довіряють. Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
4: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Оголошуємо хвилину мовчання.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Штрафні бали для водіїв в Україні пропонують запровадити систему обліку порушень правил дорожнього руху. Законопроєкт передбачає не лише грошові стягнення, а й персональний облік небезпечної поведінки на дорогах. Хто ризикує залишитися без посвідчення та як працюватиме цифровий контроль – слухайте далі.
1: За кожні порушення ПДР поліцейські нараховуватимуть від 1 до 5 балів. Річний ліміт для досвідчених водіїв становить 15 балів, для новачків – лише 10.
2: З однієї сторони, воно є непогано, тому що воно буде якби, більш-менш рівноцінно до всіх водіїв, будуть нараховуватися певні бали за порушення. Та, відповідно, якщо посвідчення водія там набрали 15 балів, та, і воно буде припинено дію посвідчення водія, та, то треба буде йти на перездачу, показати, що знаємо правила дорожнього руху, заодно підучитися.
1: Водії такі нововведення підтримують. Певні, це покращить дисципліну на дорогах.
3: Хай так буде, так потрібно, бо водії почнуть вже паркуватися так, по правилах.
4: В принципі, позитивно, має бути дисципліна і порядок на дорогах. Так що ми за те, ми всі хочемо порядку.
5: Треба навчити водіїв, як їздити, правила дорожнього руху. Всюди, так і в Європі так само. По Європі їздив, так що знаю, як це, що до чого.
1: Процес обіцяють зробити прозорим. Бали автоматично підтягуватимуться до реєстру та відображатимуться у застосунку «Дія».
6: Окремий акцент на мінімізації корупційних ризиків. Одним із основних принципів є прозорість. Передбачається, що штрафні бали нараховуватимуться автоматично на підставі постанов, без можливості втручання інспектора. Це має виключити вплив людського фактору. Тому для ефективного запуску системи необхідно доопрацювати низку положень, зокрема визначити чіткий перелік правопорушень, за які нараховуватимуться штрафні бали.
1: Нововведення стосуватиметься лише тих порушень, які задокументували патрульні особисто. Камери автофіксації до системи не включать. Поки ж усе залишається на стадії обговорення, а остаточне рішення за парламентом.
0: Посилити готовність до лісових пожеж і зменшити їхні наслідки для людей та природи в транскордонному регіоні. На Прикарпатті запускають інноваційну систему боротьби із займаннями в екосистемах.
7: Понад 1000 загорянь в екосистемах, і це лише за 2026 рік. Щоб зменшити ризики неконтрольованих займань і їхні наслідки для людей та довкілля, рятувальники Прикарпаття і Польщі долучилися до спільного проєкту «Фебрікс – лісовий амулет».
8: В межах цього проєкту буде проведена робота з громадами. Дуже широкий спектр. Ми працюватимемо з дітками від дитячих садочків до дорослих працівників місцевого самоврядування і представників бізнесу. Тобто там з різними підходами.
7: Серед основних напрямків проєкту – спільні навчання надзвичайників України й Польщі, дослідження та запобігання лісовим пожежам, будівництво сучасного рятувального центру та закупівля спецтехніки.
9: Цей проєкт передбачає придбання пожежної техніки для Івано-Франківського гарнізону, тому наразі ми працюємо спільно. У нас вже був один проєкт, і ми придбали техніку, яка зараз, в цей період пожежонебезпечний, дуже нам допомагає на теренах Франківщини.
7: Посушливі періоди, аномальна спека та сильний вітер – фактори, які дедалі частіше провокують масштабні пожежі в екосистемах. Фахівці наголошують, такі загрози стають регулярними.
8: Всі знаєте, що було минулого тижня, погасили Закарпаття, величезні території польських колег у Підкарпатському воєводстві теж горіло досить серйозно, вони теж з цим боролися. І потрібно розуміти, що це до нас вже прийшло, потепління воно у нас буде, і ситуація немає великих якихось перспектив того, що вона буде йти в сторону зменшення. Тому ми маємо бути готові.
7: Проєкт розрахований на 24 місяці та охоплює Івано-Франківську область і Підкарпатське воєводство. Його бюджет – понад 2 мільйони євро.
0: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

сила і воля. Горе ніби ціле море, але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
7: Стефано своїм на стіл.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами.

0: та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

заспокой, що непокоїть, прожени до гірки.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу менеджера виписки, експедиторів, водії автомобілів від 3 до 5 тонн, офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: акції.
1: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Запах вугілля, розпечене залізо та стукіт кувалт. Після кількарічної перерви міжнародний фестиваль «Свято ковалів» відновили в Івано-Франківську. Традиційно подія об'єднала майстрів з різних куточків України та з-за кордону.
4: Вперше з початку повномасштабної війни на площі Бастіон знову чути звуки кувалт. Цьогоріч до Івано-Франківська на свято ковалів з'їхалися близько 20 майстрів.
5: Ми хотіли показати, що життя продовжується, ми підтримуємо Збройні сили України, і ковалі погодилися приїхати. Бачите, у нас є із Уельсу, є з Сполучених Штатів Америки, з Канади учасники, і з України. Тому відновлюємо традицію, ми ковальське місто, ми входимо в асоціацію ковальських міст. Ну і символічно, що ми завжди приурочували цей фестиваль, свято до Дня міста Івано-Франківська.
4: Вже втретє свято ковалів в Івано-Франківську відвідує Максим Марчук. Досвідчений рівненський майстер з залізом працює майже 15 років.
6: Фестиваль – це дуже файно, бо однодумців тут дуже багато і спілкування. Воно вже знову ж надає сили працювати в майбутньому, слухайте. Після спілкування може побачити щось там нове, ну. От так, фестиваль для того і робиться. Не так масштабно, але все рівно дуже файно, дуже багато ковалів, я знайомих, їм подобається.
4: А от представники вищого професійного училища номер 21 – незмінні учасники фестивалю. Цього року вони не лише долучилися до заходу, а й стали його співорганізаторами.
7: Коли ми збиралися, організовували це дійство, були багато обговорень, були багато якихось ідей, творчих якихось задумок, але зупинились на тому, що в реаліях сьогоднішнього часу нам, коли це хоч, ми мусимо допомагати нашим військовим.
4: Тож після обговорень учасники фестивалю визначили одне з головних завдань цьогорічного заходу – виготовлення клямр для українських військових.
8: Для того, щоб наші воїни ЗСУ мали укріплення від ворога, я радий тому, що наше ковальство не лишається, не пропадає. І так, як маємо змогу допомогти хоч чимось, зараз загинаємо заготовку для того, щоб вона набрала потрібної форми.
4: Не залишать ковалі місто цьогоріч й без традиційного подарунку.
7: Є в нас загальна така ідея, загальна скульптура, такий хрест з картою України, з тризубом і з трьох дерев'яних частин. Оце якраз хрест буде такий, формує такий специфічний і має на меті, щоб люди побачили три стовпи, на яких тримається наша зараз сьогоднішня Україна. Це якраз є от саме перше, це є наше військо, наша армія, наша ідентичність, це є наша віра в Бога і в наш цього і наша рідна українська мова.
4: На площі Бастіон працюватимуть упродовж 3 днів. Для гостей фестивалю також організували ярмарок виробів із заліза та крафтової продукції, а ще спеціалізовані майстер-класи.
3: Роботи, дрони, мікросхеми та навіть піаніно з бананів. У Перегінському діє одна із найбільших шкільних STEM-лабораторій Прикарпаття, обладнана власноруч силами та коштами педагогів.
9: Це не арт-інсталяція, а черговий проєкт перегінських школярів. Банани під'єднані до комп'ютера та є елементами керування.
10: Там є солі і вони реагують, і ми замикаємо коло. Це все, от бачите, кожен банан під'єднаний до свого датчика. Це є все запрограмовано і також ми використовуємо програму. Тут можна не тільки, до речі, грати на фортепіано, а грати в ігри, наприклад, футбол.
9: Анна – 11-класниця. STEM-ом дівчина займається вже рік, і це не перший її проєкт. Ось, наприклад, пристрій для вимірювання якості повітря.
10: цим датчиком ми виміряли якось повітря в нашому ліцеї, в центрі нашого селища, біля місцевої АЗС та на горі Сергіїв. І дані були дуже неочікувані. Це допомогло нам виявити проблему. Ми думали, що біля АЗС буде найзабрудніше повітря, але виявилося, що найбільш забруднене повітря було в центрі нашого селища, тому що це був час пік, коли батьки їдуть по своїх дітей до школи або інші повертаються з роботи.
9: Усі пристрої тут школярі розробляють самостійно.
10: Тут є мікроконтролер, він під'єднується до Wi-Fi і синхронізується з реальною картою повітряних тривог. Отже, бачимо, що зараз більша частина України світиться зеленим кольором. Це свідчить про те, що повітряної тривоги немає. Як ми бачимо, є і червоні кольори. Це свідчить про повітряну тривогу.
9: Проєктувати обладнання дітям допомагає місцева вчителька фізики. Мар'яна Годованець розповідає, усе починалося зі світлодіодів і наборів робототехніки.
11: Це поєднання всіх чотирьох таких титанів науки в одне ціле. За допомогою оцих стем завдань, стем підходів, ми починаємо розуміти фізику, хімію, біологію та інші науки зовсім по-новому. Тобто ми досліджуємо, на основі досліджень ми робимо результати та дізнаємося щось нове.
9: Педагоги кажуть, всього на розробку такого STEM-простору витратили близько півмільйона гривень.
12: Готуючись до реформи старшої профільної школи, ми чітко зрозуміли і усвідомили те, що не вартує зараз просто чекати централізованого постачання високотехнологічного обладнання щодо здійснення освітнього процесу у старшій профільній школі. Навпаки, треба рухатися вперед, треба здійснювати свої власні кроки. Ми так і зробили.
9: Наразі молоді науковиці і науковці готуються до STEM-конкурсів. Лише цього року вони вже здобули перемоги у чотирьох змаганнях, серед яких є і міжнародні.
3: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую за увагу. Залишайтесь з нами.
1: Сонячна хвиля.

що безнадійно я люблю твою печаль, твою журбу. На щастя.

0: Свічки задмухай, прошепочуй темряві, слова для мене головні, слова присвячені тобі, ти просто слухай.
1: Реклама? Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик, це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
6: поруч із парком Шевченка.
2: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110
6: або шукайте в інстаграмі
2: «Затишний дворик».
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
2: Ага, і у

0: Мови хороші, чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
5: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 16 травня, хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень помірний дощ, місцями грози. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 3-8, вдень 20-25 тепла. На високогір'ї вночі 1-6, вдень 10-15 тепла.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
3: Знижки всім.
4: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
2: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
1: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
0: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. На Прикарпатті адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі до суду вже скеровано клопотання про застосування до адвоката запобіжного заходу тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 930 тисяч гривень.
3: За даними слідства, до адвоката звернулося двоє підозрюваних у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Після ознайомлення з матеріалами провадження адвокат знав, що щодо однієї з клієнток прокурор розглядає можливість укладення угоди про визнання винуватості з призначенням покарання, не пов'язано з позбавленням волі. Водночас клієнтам він подавав ситуацію інакше. Переконував, що позитивний результат можливий лише за гроші, які нібито необхідно передати прокурору. Спочатку адвокат називав суму від 15 до 20 тисяч євро, згодом визначив остаточно 18 тисяч євро. За ці кошти він нібито мав вирішити питання щодо укладення угоди про визнання винуватості для іншого клієнта. Передавати кошти будь-якій службовій особі адвокат не планував. Його наміром було заволодіти грошима клієнта. Так, адвокат створював у клієнтів враження, що без передачі грошей уникнути реального строку позбавлення волі буде неможливо. 13 травня 26-го року у Коломиї адвокат отримав від клієнта 18 тисяч євро. Після передачі коштів його викрили та затримали правоохоронці. Адвокату повідомлено про підозру, йому інкриміновано шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану у великих розмірах, та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище. Наразі до суду скеровано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 930 тисяч гривень.
2: Коломиї вшанували пам'ять жертв політичних репресій. В музеї історії міста відбулась зустріч із очільником Всеукраїнського товариства політв'язнів та репресованих Мирославом Голубішем, який презентував тематичні видання та стрічку про героя України Мирослава Симчича.
4: Прибув до Коломиї на запрошення пані Ольги Руданець презентувати книжки видавництва нашого товариства Всеукраїнського політичних в'язнів репресованих. Ну і День пам'яті політичних репресій, трошки зустрітись з колективом і з людьми Коломийщини. Наше товариство засноване є у 1989 році в Києві. Першим головою у нас був Євген Пронюк з Франківщини, потім був Петро Франко, потім була знову Орина Сокульська, то є з Франківщини, з Долинщини. Ну і нарешті так стало, що вибрали мене головою товариства. Ми видали дуже багато книжок про ті часи. От є десятитомник «Боротьбі за волю України». Це в основному займався цим Петро Франко. У кожній книжці написано, що вони є не для торгівлі. Ті книги, так знаєте, були як заморожені. Книжка повинна працювати, треба їх роздавати. І коли я став головою товариства, я почав презентувати, їздити по містах, передавати ті книжки музеям, бібліотекам, щоб вони працювали. Ми згадуємо цих всіх жертв, які загинули за волю України. На мою просьбу зняв оператор з Дрогобича фільм, учився в Коломиї. І Михайло Степанович Небелюк. Це є сторіччя дня народження Мирослава Симчича. Ми зняли такий фільм. Хочемо хоч трошки ще, бо я приятелював з Симчичем довгі роки, хочу десь в якійсь мірі віддати данину пам'яті тому чоловіку.
2: Вшанували героя. В Отинійському ліцеї відкрили пам'ятний портрет захиснику України Олександрові Бурмаю. А також на його честь провели волейбольний турнір. Організувала все дружина військовослужбовця, який віддав своє життя за Україну.
5: Олександр Бурмай народився 15 травня 1974 року та проживав у селі Угорники Коломийського району. У війську боєць служив з 2 червня 2022-го, навідником 140-ї роти охорони військової частини. Солдат Олександр Бурмай загинув внаслідок вогневого зіткнення із російськими військами. Він отримав поранення, несумісне з життям. У загиблого військовослужбовця залишилися три донечки та дружина Світлана. Власне, вони дуже мріють, щоб пам'ять про їхню найріднішу людину та інших героїв завжди була в наших серцях.
6: Біль, яка пронзила всю мене, я вирішила перетворити в його пам'ять про нього. Я вирішила розказати людям, що воюють прості звичайні чоловіки, ніякі вони не титани, вони цивільні люди. Він займався своєю професією, фарбував автомобілі. Але війна внесла корективи, і батько трьох донечок пішов воювати, пішов захищати. Завжди, коли я його просила, він мав право демобілізуватися, я його просила залишитися. Він говорив, що воюють такі, як наші діти. У мене ще дві старші донечки, яким 29 і 27. І він каже, вони мають відбудовувати цю Україну, а я вже залишив слід. Я знаю, що ти сильна, ти з усім справишся, а молися за мене і побратимів, дасть Бог ми повернемося. На жаль, він повернувся, але не так, як обіцяв. І я щиро вдячна побратимам за те, що маю могилу, як би це не звучало, але вони під час пекельних боїв витягнули тіло і привезли його додому.
5: Власне, 15 травня цього року Олександрові Бурмаю мало б виповнитися 52 роки. Тому дружина Світлана вирішила організувати волейбольний турнір між закладами освіти. Цю ідею підтримала й освітянська родина пані Світлана, адже вона очолює відділ освіти, і керівництво громади, та й чимало її мешканців.
0: Коли йдеться про змагання, то здавалося б, що це про радість, про якусь наполегливість, але насправді сьогоднішній день це про вдячність і про пам'ять. Ініціативи Світлани Михайлівни Бурмай, матері нашої випускниці, організовується волейбольний турнір пам'яті її чоловіка, захисника України, Бурмая Олександра Олеговича. Також сьогодні ми будемо освячувати пам'ятний портрет. В нашому закладі освіти є стіна пам'яті, а також на фасаді нашого закладу увіковічнена пам'ять героїв, випускників нашого закладу. Герой Олександр Бурмай – це батько нашої учениці. Ми також віддаємо честь, шану і вдячність цій людині.
7: В нашій громаді проводиться дуже багато заходів по вшануванню загиблих героїв. А сьогодні ми маємо один з таких – це волейбольний турнір на пам'ять загиблого героя Олександра Бурмая. Цей турнір – це не тільки, як би сказати, спортивні змагання. Це пам'ять про загиблого героя, який віддав своє життя за наше майбутнє, за майбутнє нашої країни. Навіки в наших серцях. Ми підтримуємо завжди такі заходи. Я сам особисто, якщо маю можливість, завжди присутній на них. Тим паче сьогодні, адже Олександр, він є вихідець з мого села. Він жив, працював там, де і я живу. І я дуже добре знав цю людину. Це надзвичайно хороша, добра, щира була людина. Жаль, що ми його втратили. І жаль, що втрачаємо далі всіх тих найкращих, які віддають своє життя за мир і свободу. Вічна пам'ять і слава всім загиблим.
5: На відкриття пам'ятного портрета та проведення волейбольного турніру прийшли побратими захисника Олександра Бурмая. Друзі та рідні, усі, хто розуміє, що такі герої, як Олександр, виборюють нашу свободу та незалежність.
8: В контексті війни пам'ять надзвичайно важлива, бо пам'ять – це є один з таких найбільших факторів, які мобілізують нас до формування стійкості в час такий непевний, в час, коли простіше опустити руки, простіше здатися, але ми розуміємо свою відповідальність і маємо брати її на себе. І тому робити все, щоб для того, щоб наша країна була, наша країна жила. І саме завдяки таким хлопцям, які залишили вдома дружину, дітей і пішли захищати свій край. І, на жаль, бачите, в цій війні і багато з них втратили своє життя. Тому якраз пам'ять про них є нашим обов'язком. Не тільки правом чи якимось привілеєм, але й нашим обов'язком пам'ять про них нести, пам'ятати їх і розповідати про їхній подвиг, адже це є фундамент нашого майбутнього.
5: У цьому волейбольному турнірі не було переможених чи переможців. Цей захід об'єднав тих, хто пишається подвигами наших героїв і завжди шануватиме їхню пам'ять.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

головнокомандуючий чи головнокомандувач? Як правильно? Рекомендовано вживати головнокомандувач.

0: вона – реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
7: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
11: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: MedLab.
15: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
14: MedLab.
15: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
14: MedLab.
15: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
14: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
15: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
16: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
7: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
6: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
3: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка які довіряють.
9: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
10: Стефано своїм на стіл.
11: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
12: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови, навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Смертельна ДТП трапилась у Заболотові. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження. Деталі розкажуть правоохоронці.
3: На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Заболотів Заболотівської територіальної громади. Правоохоронці попередньо встановили, що місцевий мешканець 1954 року народження, керуючи велосипедом та рухаючись проїзною частиною дорогою, здійснив маневр об'їзду сміттєвоза, який перебував у нерухомому стані біля правого краю проїзної частини. У цей час ліворуч у попутньому напрямку рухався автомобіль КАМАЗ під керуванням 61-річного мешканця територіальної громади, який також здійснював об'їзд сміттєвоза. Під час руху між двома транспортними засобами велосипедист допустив зіткнення з правим боком вантажівки КАМАЗ, унаслідок чого упав на проїзну частину дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Водій вантажівки був тверезий. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
2: Рятувальники надали допомогу 10-річному хлопчику. Нога дитини застрягла між секціями радіатора опалення. Інцидент трапився в Івано-Франківську. Щоб вивільнити хлопчика, рятувальники застосували спеціальне обладнання. Дитина перебувала в задовільному стані.
4: В одній з квартир Івано-Франківська між секціями радіатора опалення застрягла нога дитини. Надзвичайники за допомогою спеціального обладнання обережно вивільнили ногу хлопчика 2016 року народження з металевої пастки. Хлопчик знаходився у задовільному стані. Дорослі повинні наголошувати дітям, щоб вони були постійно пильними, уважними та обережними, дотримувались правил безпеки, де б вони не знаходились. Діти повинні чітко знати, де знаходиться найближче укриття, і у випадку оголошення сигналу про повітряну тривогу негайно слідувати до укриття. Також діти повинні бути обережними при виявленні небезпечних предметів, ні в якому разі не чіпати небезпечні невідомі знахідки, а одразу телефонувати за номерами 101-102, дотримуватись правил безпеки під час прогулянок до лісу та поблизу водойм.
2: Проведемо останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти матроса Андрія Завальнюка. О 15-й годині кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицю Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19-й годині за адресою вулиця Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10:00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику. В Коломийському ліцеї номер 1 відбулась зустріч випускників цьогоріч. Шкільне свято стало особливим. Заклад уже в 50-те зібрав у рідних стінах різних покоління учнів. Разом згадували шкільні роки, своїх наставників та друзів, а ще вшановували пам'ять учителів і випускників ліцею, яких уже немає серед живих. Зокрема, тих, хто загинув, захищаючи Україну.
5: Коломиянка пані Дарія закінчила Коломийську першу школу понад півстоліття тому. Каже, досі збереглася традиція між однокласниками зустрічатися.
6: Ми закінчили школу 55 років назад. Нас прийшло сьогодні 19 осіб. Взагалі, живих ще є 56, але з тих чи інших причин вони не могли бути.
5: Директорка закладу каже, вражена від кількості людей, які відгукнулися на запрошення та прийшли чи приїхали на зустріч з випускниками. Це вже 50-те таке свято зустрічі у школі.
7: Зустріч випускників ювілейних років. 5, 10, 15. Багато відгукнулися, приїхали з Києва, з Луцька, зі Львова, з Чернівців. Майже з цілої України люди поз'їжджались.
5: Та найбільше дивувалися, коли прийшов випускник, який закінчив школу 70 років тому.
7: Ми навіть навіть самі не очікували. Всі, все керівництво асоціаціям скажуть почесно.
5: Йосип Малкович закінчив Коломийську школу номер 1 у 1956 році. Каже, дуже хотів побачити своїх однокласників, але, на жаль, не зустрів нікого.
0: Я був і в 16-му році на 60-річчя, але я один був, то й тепер вирішив, що я теж буду один.
5: Іван Паньків 36 років пропрацював у Коломийській школі номер 1. Розповідає, цей навчальний заклад був одним із перших у країні, який перейшов з шестиденного навчання на п'ятиденне. Це він із колегами працював над цим нововведенням.
8: А тепер без п'ятиденки це вже не школа.
5: До масштабного шкільного свята зустрічі випускників у ліцеї готувалися кілька місяців, каже дирекція закладу.
7: Ми зібрали їхні світлини, зроблена презентація, відео зроблені, будуть висвітлені їхні класи, класні керівники, концертна програма. Діти підготували багато цікавих номерів.
5: Випускники кажуть, такі свята – чергова нагода пригадати найкращі шкільні роки. А ще висловлюють вдячність, найперше, за знання, здобуті тут.
9: Стефан Ковашко, в першу чергу, дав потужні такі знання, які знадобилися, знадобляться. Вчителі мені особисто дали віру в себе.
5: На заході не лише раділи теплим зустрічам та згадували приємні шкільні роки, а й вшанували пам'ять вчителів-випускників, які, на жаль, відійшли у засвіти. Їх згадували з вдячністю, адже вони назавжди залишаться частиною історії ліцею та у серцях тих, хто їх знав.
6: Любомир Омелянович Грабець, царство йому небесне. Неважливо, що він нас вчив тільки співати, він нас вчив стати людьми. Можна не знати фізики, можна неграмотно писати, але бути людиною завжди потрібно.
9: Стефан Ковашко дав мені дуже таких хороших однокласників, які завжди були вірними, які мені завжди допомагали. На жаль, один з них загинув, це Тарас Баришніков, це мій однокласниць, який поліг за волю України в складі Азову в Серебрянському лісництві. За це йому світла пам'ять. І я його шаную як захисника, як однокласника.
5: Попри непрості часи, такі зустрічі дуже важливі, підсумовує випускник ліцею Ілля Криворучко. Вони нагадують про силу єдності.
2: Коломийський манускрипт у Коломиї вчетверте відбувся. Книжковий фестиваль-ярмарок. Впродовж кількох днів на площі Відродження відбувалися презентації нових видань, автограф-сесії, творчі зустрічі та книжковий ярмарок. Фестиваль вже традиційно об'єднує письменників, видавців та читачів з різних куточків України.
10: Книжковий фестиваль-ярмарок «Коломийський манускрипт» – це ідея письменника, лауреата Шевченківської премії Михайла Андрусяка. Після кількарічної перерви фестиваль відновили, і вже вчетверте він відбувається у Коломиї. Ділиться головна спеціалістка управління культури Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Наталія Терновецька. Досі дійство традиційно відбувалось у вересні, та починаючи із цього року фестиваль проводитимуть у травні.
11: Оскільки у вересні саме відбуваються такі ж фестивалі в Києві і Львові, видавництвам зручніше і вигідніше бути там, тому ми обрали травень. Я думаю, що на майбутні періоди цей травень буде приживеться в Коломиї, ми будемо це робити саме в травні.
10: Впродовж кількох днів на площі Відродження у Коломиї можна було придбати книги від видавців та авторів з усіх куточків України, каже Наталія Терновецька.
11: У нас сьогодні є Київ, Львів, Закарпаття, Мукачево, Харків, Чернівці, Івано-Франківщина, ну і окремі автори, які нас знають і люблять. Справді є з чого вибрати. Література для різних смаків, це і дитяча, і підліткова, це фентезі, історія, серйозна і для відпочинку. Тому кожен знайде щось своє.
10: Софія Процик на фестивалі «Коломийський манускрипт» у Коломиї вперше. На книжковому ярмарку представляє видавництво «Ранок».
12: Найперше це було видання дитячої літератури. Сама назва «Ранок» говорить про щось таке приємне, сонячне, неймовірне. І я думаю, що кожна мама знає і розуміє, бо в кожної дитинки є ця дитяча книжка видавництва «Ранок». Дуже гарні ілюстрації, гарні розповіді, казки. В основному дитячі, але є і доросла література. Велика дяка організаторам цього фестивалю, бо справді вражена, приємно вражена від кількості читачів ось тут, власне, в місті Коломиї.
10: А от коломиянка Оксана Федишин на ярмарку презентує авторські видання. Одне із них – «Стогін часу».
13: Ця книжка, вона дуже вигідна і як для учнів, так і для вчителів історії. До багатьох тем тут є написані вірші. І ось коротка довідка історична і вірш.
10: Упродовж фестивалю-ярмарку «Коломийський манускрипт» відбулися десятки творчих зустрічей, презентацій та публічних виступів письменників і поетів з різних куточків України. Письменниця Мар'яна Стефак у межах книжкового фестивалю презентувала нову прозову книгу «Лярва».
14: Назва дійсно дещо провокативна, і вона, напевно, зовсім інші думки якісь викликає у читача, коли вони її беруть з полиці, і потім, коли вони її починають читати. Але можна було назвати простіше якось, можна було назвати більш якось пафосно, але це слово найбільше відображає от то ставлення, яке було до головної героїні, і, мабуть, ту внутрішню сутність, яка живе у ній. Те, що думають люди, і те, що було насправді, це дві різні речі. Це історія про дівчину, фактично прототипом цієї героїні була тітка моєї бабусі, яка справді так само, як Єлена, її звали Олена, вона так само жила в Маріамполі, там, де відбуваються всі події. І вона справді дуже-дуже багато подій, вони є біографічні цієї жінки.
10: А ще свої книги та творчість коломиянам і гостям міста презентували Степан Процюк, Марія Андрійчук, Інна Колесник, Оксана Кузів, Мирослав Дочинець, Євген Баран, Ярослав Ткачівський, Галина Кознюк-Лукашонок, Михайло Ратушний, Іванна Стеф'юк та Михайло Батіх.
15: Дуже добре, що воно є, бо книжка – це основне, і паперова книжка – це чудо, бо ти чуєш її запах. Ти розумієш, як її люди робили. Я сама з Харкова, у нас чудові видавництва. Ну, це просто чудо завжди. Книжка – це чудо.
10: У межах фестивалю також діяв вільний мікрофон для місцевих авторів, автограф-сесії та творчі зустрічі із читачами.
2: 18 травня – День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Кінний фестиваль відбудеться на Прикарпатті, благодійний захід «Сталева підкова Коломийщини» відбудеться в Дебеславцях. Кінний фестиваль присвятили пам'яті героя України, жителя села Дебеславці Матиєвецької громади Івана Голубки. Розпочнеться захід 24 травня о 9 ранку. У межах кінного фестивалю відбуватимуться змагання, аукціон кінної амуніції, а також розіграють лоша. Всі виручені кошти під час заходу будуть спрямовані на підтримку захисників України. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Марка Федик. Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: До уваги, любителів риби! Новий магазин «Рибний дім» – це найбільший вибір рибної продукції. Копчена, охолоджена, слабосолена та морожена. Завітайте в «Рибний дім», що в Коломиї на Січових Стрільців 44.
1: Щодня з 9 до 21.
0: «Рибний дім» – це рибка в кожен дім.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
7: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
0: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия, Мазепи, 79Б.
6: Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
7: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
9: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
10: Так, працюю на Леоні.
9: І як тобі?
10: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
9: Серйозно?
10: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
9: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
4: Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, які довіряють.
11: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
12: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
12: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

у Брейуан створили першу в Україні керовану авіаційну бомбу. Бійці ГУР витіснили окупантів зі Степногірська, проводиться зачистка міста, а у Білорусі розпочались спільні з Росією тренування із бойового застосування ядерної зброї. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого захисника. Стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти, матроса Андрія Завальнюка. О 15.00 кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19.00 за адресою Ольги Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10.00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей. Переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби й нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Вісімнадцятого травня спецпідрозділ ГУР «Артан» продовжив бойову операцію у Степногірську на Запорізькому напрямку. Українські військові разом із суміжними підрозділами провели наступ і витіснили російських окупантів із частини укріплених позицій у місті. Під час боїв бійці також знищили ворожий FPV-дрон, який намагався атакувати їхню техніку. У ГУР повідомили, що українські сили взяли під контроль важливі позиції у Степногірську та стабілізували ситуацію. Наразі військові продовжують перевіряти будівлі на наявність російських сил і вибухових пасток. Учасник оборонного маркетплейсу Brave One створив першу українську керовану авіабомбу. Вона вже пройшла випробування та готова до використання на фронті. Про це повідомив Михайло Федоров. За його словами, розробка тривала 17 місяців. Нову бомбу створили українські інженери спеціально для сучасної війни, для ударів по укріплених і командних пунктах ворога. Бойова частина бомби становить 250 кілограмів. Міністерство оборони вже закупило першу партію, а пілоти зараз відпрацьовують її застосування у бойових умовах. У Білорусі 18 травня стартували спільні з Росією військові навчання із застосування ядерної зброї. У тренуваннях беруть участь ракетні війська та авіація. У Міноборони Білорусі заявили, що військові перевірятимуть готовність техніки, відпрацьовуватимуть переміщення та підготовку ядерних боєприпасів. Також навчання проходитимуть у різних районах країни, зокрема непідготовлених для таких операцій. Навчання проводять разом із російською стороною. У понеділок 18 травня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 0 копійок, а євро продають за 51 гривню 67 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола, Мия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.

0: автомобілів від 3 до 5 тонн. Офіційне працевлаштування та висока заробітна плата. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
1: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
5: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті Менспростір.
5: Медлаб.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
5: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
5: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
5: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20-11-го 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
9: Слина чи слина? Як правильно? Правильно, слина. До слова і слина, і слюна є правильними і вживаються для позначення рідини, що виділяється слинними залозами у ротовій порожнині.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!

0: Промислова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
0: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
0: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
0: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
0: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
8: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.
1: РФ вдарила дронами по трьох цивільних суднах, що йшли до одеських портів. На одному з них був китайський екіпаж, а чоловік у СЗЧ бігав з ножем вулицями Житомира та поранив двох людей. Його затримали. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

в ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар – одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. У ніч на 18 травня російські дрони атакували цивільні судна, які прямували до портів Одещини. Про це повідомив Військово-морські сили України та голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Пошкодження отримали три судна під прапорами різних країн – Маршалових островів, Панами та Гвінеї-Бісау. На двох із них виникли пожежі, але екіпажі самі їх загасили. Постраждалих немає, судна продовжили рух або залишилися на плаву. Одне із суден також перевозило екіпаж із громадян Китаю. У Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який поранив ножем двох людей. Про це повідомила патрульна поліція Житомирської області. Правоохоронці отримали виклик про напад і під час прибуття помітили чоловіка із ножем. Його зупинили та затримали після того, як він виконав вимогу викинути зброю. На місці також знайшли двох поранених. Одному з них патрульні надали першу допомогу до приїзду медиків. Обох госпіталізували. Затриманому повідомили про підозру в замаху на вбивство. Також з'ясувалося, що він перебував у розшуку як такий, що самовільно залишив військову частину. Українська асоціація футболу призначила італійця Андреа Мальдера новим головним тренером збірної України з футболу. Контракт із тренером підписали на 2 роки з можливістю продовження. Це перший випадок, коли національну збірну України очолив іноземець. Раніше Мальдера працював помічником тренера в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі. Також у 2016-2021 роках він був у тренерському штабі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка. Після нічного обстрілу Дніпропетровщини «Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів задля безпеки пасажирів. Через загрозу ворожих дронів частину рейсів затримали, а також запровадили пересадки та змінили маршрути. Поїзд «Дніпро-Львів» тимчасово курсуватиме лише до Києва. Далі пасажирів доставлятиме додатковий потяг – Київ-Львів. Аналогічні зміни діють і для зворотного рейсу. Також із затримками рухаються поїзди Запоріжжя-Львів, Дніпро-Львів та Дніпро-Ужгород. Для пасажирів організували пересадки у Львові та Києві. В «Укрзалізниці» повідомили, що попри складну ніч пасажири та поїзди не постраждали. Для людей у рейсах із найбільшими затримками готують перекуси від World Central Kitchen. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів. Ще наостанок побачив світанок, сонячний промінь і краплю роси.

0: вона – реклама.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державу.

0: та морожена. Завітайте в Рибний дім, що в Коломиї на Січових Стрільців 44. Щодня з 9 до 21. Рибний дім – це рибка в кожен дім.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
0: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: У Стефано цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
7: Стефано своїм на стіл.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
10: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
10: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
11: Деталі на сайті «Менспростір».
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли ми Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
0: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють. Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

НАБУ завершило розслідування справи про 3% відкатів в екс-голови прокуратури Прикарпаття. У Франківську судили чоловіка за незаконне отримання виплат для дітей ВПО, а спортсмен з Прикарпаття здобув чемпіонський титул Європи Ю-17 з вільної боротьби. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого захисника. Стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти. Матроса Андрія Завальнюка. О 15.00 кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19.00 за адресою Ольги Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10.00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

НАБУ завершило розслідування щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та його підлеглого. За даними слідства, у 2019-2021 роках вони нібито систематично отримували відкати – близько 3% від вартості дорожніх підрядів на Прикарпатті. Загальна сума контрактів становила сотні мільйонів гривень. Також їх підозрюють у отриманні 100 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов'язаного з державним майном. Фігурантами справи є колишній керівник прокуратури Роман Хима та його підлеглий. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди, що може передбачати до 12 років ув'язнення. У Івано-Франківську чоловіка засудили за шахрайство з державною допомогою для ВПО. Він отримував виплати на дітей, які фактично з 2022 року перебували з матір'ю в Німеччині, але не повідомив про це соцслужби. У результаті з березня 2022 року по листопад 2023 року він незаконно отримав близько 126 тисяч гривень. На суді він визнав провину, повернув гроші та пояснив, що не усвідомлював неправомірність дій. Суд врахував каяття і відсутність обтяжуючих обставин та виніс вирок за шахрайство згідно частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Вісімнадцятого травня чоловік 1996 року народження із села Космач травмував руку під час руху полоненою Стерешора у напрямку села Миколичин. Він сам повідомив рятувальників, його координати визначили і на місце виїхали гірські рятувальники з міста Яремче. Чоловікові надали першу допомогу та транспортували до Миколичина. Український борець із Прикарпаття Марко Кваснюк виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи U17 з вільної боротьби, який проходив у болгарському місті Самоков. У змаганнях брали участь найсильніші юні спортсмени Європи до 17 років. Марко показав дуже сильну підготовку і впевнено посів перше місце у своїй категорії. Його перемога – це один із найкращих результатів для української боротьби серед юнаків і важливий успіх для Прикарпаття. Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Йому виписали 17 тисяч гривень штрафу, але чоловік заявив, що повістку або направлення на ВЛК він не отримував, від проходження комісії не відмовлявся, та пізніше сам прийшов проходити ВЛК. Штраф винесли без його участі. Суд перевірив матеріали справи і встановив, що доказів відмови та належного повідомлення немає. Тому суд скасував постанову ТЦК, закрив справу та повернув чоловікові судовий збір 665 гривень 60 копійок. Рішення ще можна оскаржити протягом 10 днів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка. Тут Техноцентр.

0: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
1: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
0: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
2: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
5: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
5: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
5: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
2: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та крісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Перекис чи перекис? Як правильно? Правильно, перекис.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Листя опали в кишені, розтали шоколад.

с тобою я.

0: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия Гетьманська, 14.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. «Срібний довбуш».
2: У Стефайно цього тижня особливо багато свіжого м'яса за вигідними цінами. Стартувала нова ціна тижня. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Гомілка куряча охолоджена – 69 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно і вигідно. Акція діє з 14 по 20 травня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті Менспростір.
1: Медлаб.
7: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
6: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11. 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!
1: Нікуди не тікав і не збираюся. Єрмак подякував за внесення застави усім, хто підтримує в непростий момент. У Києві фейкові працівники СБУ ушукали на 7 мільйонів гривень екс-прем'єра України, а Угорщина скасувала незаконні рішення щодо інкасаторів Ощадбанку. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

за сенси всіх правил твердих, обірвані семпли під звуком піддих, ще трохи зависну, заляк.

В ефірі новини на радіо Сяйво, у студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар – одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Від початку доби понеділка, 18 травня, на російсько-українському фронті зафіксували 71 бойове зіткнення. 25 боїв відбулося на Покровському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00. Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що вдячний усім, хто допоміг зібрати заставу у 140 мільйонів гривень. Він заявив, що не визнає звинувачень і вважає себе невинним. Також запевнив, що не планує виїжджати з України та залишається в країні. За його словами, він і надалі буде працювати та допомагати військовим і людям, які потребують підтримки. Ощадбанк повідомив, що в Угорщині скасували рішення про депортацію та заборону в'їзду для 7 українських інкасаторів. Раніше їх затримали в Будапешті та планували заборонити в'їзд до Шенгенської зони на 3 роки. Тепер угорська сторона відкликала ці обмеження і має прибрати відповідні записи в державних реєстрах. У Києві шахраї, які видавали себе за працівників Служби безпеки України, виманили у колишнього високопосадовця близько 7 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура. За даними ЗМІ, потерпілим є колишній прем'єр-міністр України Валерій Пустовойтенко. Зловмисники переконали чоловіка, що проти нього нібито відкрито кримінальну справу. Під цим приводом вони змусили його показати свої заощадження та передати гроші для перевірки. Після цього кошти були виведені через криптовалютні операції. Двох підозрюваних затримали. Триває слідство. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 18 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 74 гривні 15 копійок за літр. Бензин А92 – 67 гривень 96 копійок за літр. Дизельне пальне – 87 гривень 38 копійок за літр. Автомобільний газ – 47 гривень 49 копійок за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: маєш.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27. Знижки всім.
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
4: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
7: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
6: «Ювін»

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
5: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик? Це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
4: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Політіко повідомляє, окрім Меркель, ЄС розглядає ще двох кандидатів на роль посередника у перемовинах із РФ. Бодігарди, які приїхали в СІЗО забирати Єрмака, раніше охороняли Зеленського, заявило слідство.Інфо. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар – одну з найтрагічніших сторінок історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби й нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. У Дніпрі кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки зросла до 23 осіб, серед них троє дітей, зокрема п'ятимісячний хлопчик. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Журналісти «Слідство Інфо» повідомили, що вранці 18 травня з СІЗО колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака забрали троє охоронців, які раніше з'являлися під час державних заходів за участі президента Володимира Зеленського. За даними журналістів, один із охоронців раніше працював в охороні президента, інші також супроводжували Андрія Єрмака під час офіційних поїздок і заходів. Також зазначається, що після звільнення частина цих охоронців могла перейти до приватної охорони. Офіційного підтвердження цього поки немає. Сполучені Штати Америки 18 травня ще на місяць продовжили виняток із санкцій для морської російської нафти. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Зазначено, що рішення про продовження винятку американське Міністерство фінансів ухвалило на прохання країн, які хотіли мати більше часу на закупівлю російської сировини. У ЄС обговорюють можливе призначення посередника для переговорів між Україною та Росією. Про це пише «Політико». Серед кандидатів називають колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Олександра Стуба та колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі. Також розглядають кандидатуру головної дипломатки ЄС Каї Калас, але її жорстка позиція щодо Росії може ускладнити підтримку з боку Москви. Остаточного рішення поки немає, а головною проблемою залишається відсутність згоди всередині Європейського Союзу щодо єдиної кандидатури. Внаслідок удару безпілотника в окупованому Скадовському районі постраждав представник окупаційної адміністрації Олександр Дудка. Про це повідомив окупаційний керівник Херсонщини Володимир Сальдо. За його словами, Дудка отримав вибухову травму та поранення голови і був госпіталізований. Дудка перейшов на бік російської влади після окупації Херсонщини та очолював окупаційні адміністрації в кількох населених пунктах. Збірна України посіла перше місце на чемпіонаті Європи з комбат-самозахисту ІСО, який проходив у німецькому місті Любек з 14 по 17 травня. У змаганнях брали участь 623 спортсмени з 18 країн. Україну представляли 158 спортсменів, а також тренери і судді. Українська команда здобула 128 золотих, 116 срібних і 45 бронзових медалей та стала переможцем командного заліку. Друге місце посіла Німеччина, третє – Уельс. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Сяйво». Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Радіосяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: з ними я жива.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Панда! Він мій великий! Дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого захисника. Стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти. Матроса Андрія Завальнюка. О 15.00 кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19.00 за адресою Ольги Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10.00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

НАБУ завершило розслідування щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та його підлеглого. За даними слідства, у 2019-2021 роках вони нібито систематично отримували відкати – близько 3% від вартості дорожніх підрядів на Прикарпатті. Загальна сума контрактів становила сотні мільйонів гривень. Також їх підозрюють у отриманні 100 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов'язаного з державним майном. Фігурантами справи є колишній керівник прокуратури Роман Хима та його підлеглий. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди, що може передбачати до 12 років ув'язнення. У Івано-Франківську чоловіка засудили за шахрайство з державною допомогою для ВПО. Він отримував виплати на дітей, які фактично з 2022 року перебували з матір'ю в Німеччині, але не повідомив про це соцслужби. У результаті з березня 2022 року по листопад 2023 року він незаконно отримав близько 126 тисяч гривень. На суді він визнав провину, повернув гроші та пояснив, що не усвідомлював неправомірність дій. Суд врахував каяття і відсутність обтяжуючих обставин та виніс вирок за шахрайство згідно частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Вісімнадцятого травня чоловік 1996 року народження із села Космач травмував руку під час руху полоненою Старишора у напрямку села Миколичин. Він сам повідомив рятувальників, його координати визначили, і на місце виїхали гірські рятувальники з міста Яремче. Чоловікові надали першу допомогу та транспортували до Миколичина. Український борець із Прикарпаття Марко Кваснюк виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи Ю-17 з вільної боротьби, який проходив у болгарському місті Самоков. У змаганнях брали участь найсильніші юні спортсмени Європи до 17 років. Марко показав дуже сильну підготовку і впевнено посів перше місце у своїй категорії. Його перемога – це один із найкращих результатів для української боротьби серед юнаків і важливий успіх для Прикарпаття. Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Йому виписали 17 тисяч гривень штрафу, але чоловік заявив, що повістку або направлення на ВЛК він не отримував. Від проходження комісії не відмовлявся, та пізніше сам прийшов проходити ВЛК. Штраф винесли без його участі. Суд перевірив матеріали справи і встановив, що доказів відмови та належного повідомлення немає. Тому суд скасував постанову ТЦК, закрив справу та повернув чоловікові судовий збір 665 гривень 60 копійок. Рішення ще можна оскаржити протягом 10 днів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

А може знову полюбив, тону. Я бачу твої очі, знову в них тону. Співаю про кохання, але впів тону. Я знаю, як

слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на вівторок. 19 травня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 2-7 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! 18 травня в Україні вшановують депортацію кримських татар, одну з найтрагічніших сторінок в історії кримсько-татарського народу. У цей день відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала масову депортацію кримських татар із Криму. За кілька днів було примусово вивезено понад 190 тисяч людей, переважно до Узбекистану та інших регіонів СРСР. Тисячі загинули під час депортації та в перші роки вигнання через голод, хвороби і нелюдські умови. Цей день є не лише днем пам'яті, а й нагадуванням про право кримсько-татарського народу на збереження своєї культури та мови, життя на рідній землі, свободу та безпеку, захист прав людини в окупованому Криму. Проведемо в останню путь Андрія Завальнюка. Завтра, 19 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого захисника. Стрільця номера обслуги 39-ї окремої бригади морської піхоти. Матроса Андрія Завальнюка. О 15.00 кортеж прибуде зі сторони Чернівців та прослідує вулицею Мазепи до церкви священномученика Йосафата. Далі скорботна хода вирушить до Михайлівської церкви. Після цього кортеж попрямує до села Саджавка, де о 19.00 за адресою Ольги Кобилянської, 9, відбудеться парастас. Чин похорону розпочнеться 20 травня о 10.00 за тією ж адресою. Поховають воїна на кладовищі у селі Саджавка. Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Завальнюка. Вічна пам'ять і шана нашому захиснику.

НАБУ завершило розслідування щодо колишнього керівника Івано-Франківської обласної прокуратури та його підлеглого. За даними слідства, у 2019-2021 роках вони нібито систематично отримували відкати близько 3% від вартості дорожніх підрядів на Прикарпатті. Загальна сума контрактів становила сотні мільйонів гривень. Також їх підозрюють у отриманні 100 тисяч доларів хабаря за закриття кримінального провадження, пов'язаного з державним майном. Фігурантами справи є колишній керівник прокуратури Роман Хима та його підлеглий. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди, що може передбачати до 12 років ув'язнення. У Івано-Франківську чоловіка засудили за шахрайство з державною допомогою для ВПО. Він отримував виплати на дітей, які фактично з 2022 року перебували з матір'ю в Німеччині, але не повідомив про це соцслужби. У результаті з березня 2022 року по листопад 2023 року він незаконно отримав близько 126 тисяч гривень. На суді він визнав провину, повернув гроші та пояснив, що не усвідомлював неправомірність дій. Суд врахував каяття і відсутність обтяжуючих обставин та виніс вирок за шахрайство згідно частини першої статті 190 Кримінального кодексу України. Штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Вісімнадцятого травня чоловік 1996 року народження із села Космач травмував руку під час руху полониною Стерешора у напрямку села Миколичин. Він сам повідомив рятувальників, його координати визначили і на місце виїхали гірські рятувальники з міста Яремче. Чоловікові надали першу допомогу та транспортували до Миколичина. Український борець із Прикарпаття Марко Кваснюк виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи U17 з вільної боротьби, який проходив у болгарському місті Самоков. У змаганнях брали участь найсильніші юні спортсмени Європи до 17 років. Марко показав дуже сильну підготовку і впевнено посів перше місце у своїй категорії. Його перемога – це один із найкращих результатів для української боротьби серед юнаків і важливий успіх для Прикарпаття. Коломийський міськрайонний суд скасував штраф, який ТЦК наклав на чоловіка за нібито відмову проходити військово-лікарську комісію. Йому виписали 17 тисяч гривень штрафу, але чоловік заявив, що повістку або направлення на ВЛК він не отримував. Від проходження комісії не відмовлявся, та пізніше сам прийшов проходити ВЛК. Штраф винесли без його участі. Суд перевірив матеріали справи і встановив, що доказів відмови та належного повідомлення немає. Тому суд скасував постанову ТЦК, закрив справу та повернув чоловікові судовий збір 665 гривень 60 копійок. Рішення ще можна оскаржити протягом 10 днів. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець подумав створити людину.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомання. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму. Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною».